ジ決めてる私の勝ちこのキーリングの勝ちうちらが高みに持ってくガチキーリングの勝ち決めてる私の勝ちこのキーリングの勝ちうちらが高みに持ってくガチ

ことが信じられるのかい。公園の中で僕は一人、投げ捨てられた空き缶みたいだ。巡り合った奇跡とか言っても、気づけば一人ぼっち、気づけばいなくなって。

0: 月で君が現れる。こんなことが信じられるのかい。公園の中で僕は一人、投げ捨てられた空き缶みたいだ。
1: 巡り合った奇跡とか言っても、気づけば一人ぼっち、気づけばいなくなっ